0: Itiwinyo O Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

yinde buru kar cheli yeri men cher bo ro pe nge wa ni me buru kar cheli yeri aya

Ita piko koni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu. Waiwana majel. Wano kweyo gomene me loko donga katale me kili wanyo yomoro me pimo shilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ute chako ponyugi. Ute miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hao chakwa yukeme. Nyonye me pimu jyotye. Na nguan kao tamu una bae miru chakwa pimu unuremu wa. Nyonye ti da hata la duonka nang me pimu jyot. Na ha doholo. Na ha da hata la majdang tiye. Kwa yuwa na majil. Wano kwa yuwa kwa mene melo.